0: uită pe...
1: Una Lisa FM. Uită-te-i 7,9.
2: Ora certa. Drogaria Max Popular informa a hora certa.
1: 18 horas e 8 minutos.